Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: Un miracol pe zi.
1: Cum repornești cu bine? Atunci când te afli într-un blocaj, când gândurile și emoțiile tale sunt confuze, este momentul unui nou început. Cum ai putea să îți dai un restart la viața ta spirituală? Care sunt butoanele care activează resorturile unui nou început? Când te rătăcești, ar trebui să cauți reperele sigure. Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a spus inițial? Care este firul roșu al vieții tale? Întoarce-te la fundamente, la bazele credinței tale. Cine este Dumnezeu pentru tine? Observ că ți-am pus mai multe întrebări. Acestea au scopul de a te ajuta să identifici repere în drumul tău spre casă. Dacă spui că Dumnezeu este totul pentru tine, atunci El nu poate ocupa un loc secundar. El trebuie să fie primul, cel mai important, cel mai de dorit, persoana cea mai semnificativă de-a cărui părere ții cont în primul rând. Atunci când sincronizezi totul cu această afirmație, Dumnezeu este primul, toate lucrurile se aliniază în viața și în inima ta corect. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra, spune Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetul 33. La ce te gândești cel mai mult? Cu cel mai mult drag. Analizează relațiile tale, viața ta de familie, visele, planurile tale, modul în care te raportezi la tine însuți. Este Dumnezeu pe primul loc? Când Dumnezeu vorbește, întreaga creație prinde contur, intră în ființă, totul se pune în mișcare. El face lucruri noi la care nu ne-am gândit înainte. Când îl punem pe Dumnezeu înaintea tuturor lucrurilor, viața, energia, pacea, bucuria, penetrează toate straturile ființei noastre. El creează lucruri care nu sunt și cheamă în ființă lucruri care nu există. Te încurajez să-L pui pe Dumnezeu la începutul a tot ceea ce faci și dorești. Deasupra de orice, fie ca El să fie centrul ființei tale, al visurilor tale, al planurilor tale. Acesta este un nou început pentru tine. Te invit să te rogi împreună cu mine. Doamne, aleg să-ți dau primul loc în viața mea. Mai presus de tot ce mi-aș fi putut dori sau visa, vreau ca Tu să fii Domn și Stăpân. De cum mă trezesc, fie ca gândurile mele să se îndrepte înspre Tine. Îți încredințez totul Ție, Tu îmi cunoști lăuntrul și fiecare slăbiciune. Sunt la dispoziția Ta. Aleg să caut mai întâi împărăția Ta și neprihănirea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

Dezvoltarea înseamnă mai mult decât muncă asiduă. Ea presupune un mod de gândire și, în același timp, este obiectul gândirii noastre. Atitudinile inimilor noastre se vor arăta mai devreme sau mai târziu în comportamentul nostru, în modul nostru de a vorbi, de a scrie și în îndemânare, spunea Darrow Miller. Deși vizibilă în exterior, evoluția oricăruia dintre noi ține de resorturi interioare. Invizibilă pentru ochi, gândirea este ceea ce ne diferențiază de lumea animală și vegetală. Putem să elaborăm mental idei, să le punem în legătură și să oferim rezoluții. Putem, într-un cuvânt, să ne educăm propriul fel de a fi, să însămânțăm în mintea noastră prerogativele după care aceasta va funcționa. Prin urmare, nu activismul este soluția pentru schimbare, ci introspecția sinceră și solidă. Adăpându-ne din izvoare limpezi și trainice, vom putea să ne cultivăm un caracter nobil, care apoi se va manifesta în toate detaliile vieții. Ca un foc interior, marile concepte trebuie puse în interacțiune și lăsate apoi să lucreze în noi, în fiecare zi.

iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

Capitolul 17. Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă. Un argat cu minte stăpânește peste fiul care face rușine și va împărți moștenirea cu frații lui. Tigaia lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul, dar cel ce încearcă inimile este Domnul. Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare. Cine își bate joc de sărac, își bate joc de cel ce l-a făcut. Cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne nepedepsit. Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor și părinții sunt slava copiilor lor. Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Darurile par o piatră scumpă în ochii celor ce le primesc, ori încotro se întorc, izbândesc. Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât 100 de lovituri pe cel nebun. Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui. Mai bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui. Celui ce întoarce rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa. Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape, de aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. La ce slujește argintul în mâna nebunului? Să cumpere înțelepciunea? Dar n-are minte. Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Omul fără minte dă chezășie, se pune chezaș pentru aproapele său. Cine iubește certurile, iubește păcatul, și cine își zidește poarta prea înaltă, își caută pieirea. Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Cel rău primește daruri pe ascuns ca să sucească și căile dreptății. Înțelepciunea este în fața omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului. Un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celei ce l-a născut. Nu este bine să osândești pe cel neprihănit la o gloabă, nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor. Cine își înfrânează vorbele, cunoaște știința, și cine are duhul potolit este un om priceput. Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura.

0: if you're tired.
1: Iar acelui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în biserică și în Hristos Iisus, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. Versetul zilei de astăzi a fost din Efeseni 3.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese, doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântarea unui tată. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Geneza 27, versetul 28. Astăzi ne uităm la alte două ingrediente ale binecuvântării unui tată. Întâi, puterea rugăciunii. Iată cum s-a rugat Isaac, un om de la țară, pentru fiii săi. Să-ți dea Dumnezeu rouă din cer și grăsimea pământului, grâu și vin din belșug. Taților, copiii voștri v-au auzit vreodată rugându-vă pentru ei ca să reușească în viață? Sau au auzit ei doar cuvinte tăioase și critice, precum: cum ai putut fi așa nătărău? Tu nu gândești niciodată, nu vei realiza niciodată nimic în viață. Dacă este așa, spune-le că-ți pare rău și roagă-i să te ierte. Apoi, creează ocazii ca ei să te audă vorbind cu Dumnezeu despre fiecare dintre ei, pe nume. Să te audă cum rostești binecuvântări peste ei. Ce mare putere are rugăciunea de binecuvântare a unui tată peste familia sa. Și un al doilea ingredient al binecuvântării unui tată, transmiterea unei viziuni corecte cu privire la viitor. Biblia spune în Proverbele 29, versetul 18, când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Consilierii școlari deplâng lipsa de viziune a elevilor. Mulți dintre copiii de astăzi nu văd înaintea lor nimic altceva decât întuneric economic, șomaj și greutăți. Ei au nevoie de oameni care cred în ei, care se asigure că pot reuși și că pot fi fericiți în viață. Au nevoie să știe că îi așteaptă cele mai frumoase clipe. Isaac nu a așteptat ca fiii lui să-și născocească propriile viziuni pentru viitor. Nu, el s-a rugat pentru biruința lor în viață, pentru dezvoltarea lor până la faimă și pentru respect din partea familiei și a societății. Taților, copiii voștri au nevoie să-i ghidați și să-i motivați în direcția corectă. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului: cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului: el și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme, și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles, și am zis: domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor.

0: cuvinte ascunse.
1: După cum a menționat ieri, ca și Septuaginta, Noul Testament folosește diminutivul Viblion mult mai des decât Vivlos, de 34 de ori în comparație cu 10. Îl întâlnim mai întâi în Matei 19:7, unde este folosit cu referire la o scriere. Când Isus a dus la sinagogă, i s-a dat cartea profetului Isaia, din care el a citit paragraful din capitolul 61, versetele 1 și 2, și a declarat că el este împlinirea acelui text. Cele mai remarcabile apariții din Noul Testament ale acestui termen sunt cele din cartea Apocalipsa. În capitolul 1, versetul 11, de exemplu, Domnul Iisus îi poruncește lui Ioan: ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici din Asia. Probabil cea mai dramatică scenă dintre toate este cea din Apocalipsa 5, versetele 1 până la 9, unde Ioan este în ceruri privind aceste evenimente viitoare și văzând în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Sulurile erau utilizate în antichitate și pentru scrierea unui testament, a unui contract sau a unui document privind dreptul de proprietate asupra unei bucăți de pământ. Acesta din urmă este și cazul descris aici, dar cu o diferență semnificativă. Deși această carte reprezintă un titlu de proprietate, ea nu se referă doar la o parcelă de pământ, ci la întreg pământul care aparține celui care l-a creat, și anume Iisus Hristos. În conformitate cu obiceiurile juridice antice, sulul era scris și pe partea interioară și pe cea exterioară. Pe partea interioară erau scrise detaliile documentului, iar pe partea exterioară erau suficiente informații pentru a clarifica despre ce teren era vorba și cine era proprietarul lui de drept. Apoi el era sigilat și depozitat într-un loc sigur până când a venit momentul ca proprietarul să-l deschidă. O caracteristică unică a acestei cărți, totuși, este aceea că în loc să detalieze ceea ce va moșteni proprietarul pe bună dreptate, aceasta detaliază ce va face el pentru a obține moștenirea. Care sunt aceste detalii? Apocalipsa 6:19 ni le relatează. Acolo citim despre judecățile care vor veni peste o rasă de oameni răzvrătită și despre modul în care proprietarul va răscumpăra pământul urmat de instaurarea împărăției lui de 1000 de ani.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Înaintea sa vei vedea frumusețea sa, îți va descoperi slava sa și te va învăța să faci voia sa.
1: De atâtea ori am vrut

0: Un miracol pe zi.
1: Nu trăi nici o zi fără să fii conștient de dragostea lui Dumnezeu. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este nevoia de semnificație. Să știi că ai un rost, că viața ta contează. Să-ți găsești locul. Dar miezul acesta al existenței îl descoperi atunci când integrezi faptul că ești iubit, că ești cunoscut cu adevărat și acceptat. Când Dumnezeu ne comunică dragostea Lui, El o face nu pentru că ar căuta o formulă prin care să ne impresioneze, cuvinte dulci pentru inimi flămânde, ci pentru că aceasta este frumusețea Sa și acesta este adevărul care ne vindecă. El te-a creat cu această nevoie profundă de cunoaștere, de relație, de dragoste, de apartenență, pe care doar El o poate satisface. Dumnezeu îți spune, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea. Ieremia 31:3. El știe că adevărul acesta te va hrăni și te va vindeca. Crede-L, incorporează-L în povestea ta și trăiește-ți relațiile și viața din prisma aceasta. Ești iubit de plin. Rostește împreună cu mine. Cred în dragostea consecventă, puternică, irezistibilă a lui Dumnezeu. Mă las inundat și hrănit de ea. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: An și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Biserica vrednică de numele său este un grup de oameni în care iubirea de Dumnezeu a risipit vraja demonilor și a falșilor dumnezei și care aduce acum o schimbare în lume, spunea Ernst Kesemann. Nu există o forță mai mare decât iubirea. Atunci când aceasta îl are ca obiect pe Dumnezeu însuși, ea nu doar impresionează, ci și transformă. Asemenea unei cascade care modifică tot ce întâlnește în cale, iubirea din inimile creștinilor poate schimba lumea din temelii. Manifestată cu demnitate și acuratețe, ea trece dincolo de toate diferențele dintre noi. Etnicitatea, starea socială sau particularitățile inerente nu pot înfrânge efectul iubirii adevărate. Lumea demonică și falșii dumnezei ai zilelor noastre nu înseamnă mare lucru în raport cu beneficiile unei asemenea stări. Oamenii sunt bolnavi din cauza lipsei de iubire, dar se pot însănătoși atunci când o primesc și apoi o oferă mai departe. Biserica lui Hristos este chemată la o asemenea misiune, o misiune de care trebuie să se achite cu responsabilitate și entuziasm.

0: distanță.
1: Prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 17.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 18. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șivoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să ne dreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, în închipuirea lui ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt și îl ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Putere pentru vorbitori. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea. Isaia, capitolul 40, versetul 31. Ca să descrie emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se adreseze publicului, un scriitor respectat spunea: vorbitul în public este considerat teama noastră numărul 1, înaintea fricii de moarte care se situează pe locul 5 și înaintea fricii de singurătate care se plasează pe locul 7. Asta înseamnă că majoritatea dintre noi se teme mai puțin de moarte decât de faptul de a se face de râs în fața altora. Teama este un motivator puternic. Există teama de a fi considerat diferit, teama de necunoscut, teama de a nu fi un înșelător, teama de a nu uita tot ceea ce aveai de gând să spui, teama de a fi expus riscului în public, teama de a sta singur în față. Toate acestea vin la pachet pentru majoritatea dintre noi când trebuie să vorbim în public. Am încheiat citatul. În cartea sa Biblia despre leadership, autorul Lauren Wolf scrie, citez: leadershipul îți secătuiește aproape complet rezerva de energie verbală, prin vorbitul la telefon, concentrarea asupra mesajului, repetarea lui până când nu mai suporți sunetul propriei tale voci, după care îl reproduci din nou, deoarece, exact când ai început să te plictisești teribil de acel mesaj, lumea începe probabil să-l recepționeze. Am încheiat citatul. Dacă ești o persoană care îi învață pe alții, care predică sau vorbește des în public, probabil zâmbești și spui: chiar așa este. Adevărul este că nu poți să umpli o găleată goală dintr-un puț uscat. Pentru a le oferi altora învățătură, trebuie să ai bateriile spirituale, emoționale și fizice încărcate. Și Biblia îți spune cum. Recitesc Isaia, capitolul 40, versetul 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Așa că extrageți puterea din cuvântul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: După cum a menționat ieri, ca și Septuaginta, Noul Testament folosește diminutivul Viblion mult mai des decât Vivlos, de 34 de ori în comparație cu 10. Îl întâlnim mai întâi în Matei 19:7, unde este folosit cu referire la o scriere. Când Iisus a dus la sinagogă, i s-a dat cartea profetului Isaia, din care el a citit paragraful din capitolul 61, versetele 1 și 2, și a declarat că el este împlinirea acelui text. Cele mai remarcabile apariții din Noul Testament ale acestui termen sunt cele din cartea Apocalipsa. În capitolul 1, versetul 11, de exemplu, Domnul Iisus îi poruncește lui Ioan: ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici din Asia. Probabil cea mai dramatică scenă dintre toate este cea din Apocalipsa 5, versetele 1 până la 9, unde Ioan este în ceruri privind aceste evenimente viitoare și văzând în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Sulurile erau utilizate în antichitate și pentru scrierea unui testament, a unui contract sau a unui document privind dreptul de proprietate asupra unei bucăți de pământ. Acesta din urmă este și cazul descris aici, dar cu o diferență semnificativă. Deși această carte reprezintă un titlu de proprietate, ea nu se referă doar la o parcelă de pământ, ci la întreg pământul care aparține celui care l-a creat, și anume Iisus Hristos. În conformitate cu obiceiurile juridice antice, sulul era scris și pe partea interioară și pe cea exterioară. Pe partea interioară erau scrise detaliile documentului, iar pe partea exterioară erau suficiente informații pentru a clarifica despre ce teren era vorba și cine era proprietarul lui de drept. Apoi el era sigilat și depozitat într-un loc sigur până când a venit momentul ca proprietarul să-l deschidă. O caracteristică unică a acestei cărți, totuși, este aceea că, în loc să detalieze ceea ce va moșteni proprietarul pe bună dreptate, aceasta detaliază ce va face el pentru a obține moștenirea. Care sunt aceste detalii? Apocalipsa 6:19 ni le relatează. Acolo citim despre judecățile care vor veni peste o rasă de oameni răzvrătită și despre modul în care proprietarul va răscumpăra pământul urmat de instaurarea împărăției lui de 1000 de ani.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii biruit.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: miracol pe zi.
1: Nu trăi nici o zi fără să fii conștient de dragostea lui Dumnezeu. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este nevoia de semnificație. Să știi că ai un rost, că viața ta contează. Să-ți găsești locul. Dar miezul acesta al existenței îl descoperi atunci când integrezi faptul că ești iubit, că ești cunoscut cu adevărat și acceptat. Când Dumnezeu ne comunică dragostea Lui, El o face nu pentru că ar căuta o formulă prin care să ne impresioneze, cuvinte dulci pentru inimi flămânde, ci pentru că aceasta este frumusețea Sa și acesta este adevărul care ne vindecă. El te-a creat cu această nevoie profundă de cunoaștere, de relație, de dragoste, de apartenență, pe care doar El o poate satisface. Dumnezeu îți spune, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea. Ieremia 31:3. El știe că adevărul acesta te va hrăni și te va vindeca. Crede-L, incorporează-L în povestea ta și trăiește-ți relațiile și viața din prisma aceasta. Ești iubit de plin. Rostește împreună cu mine. Cred în dragostea consecventă, puternică, irezistibilă a lui Dumnezeu. Mă las inundat și hrănit de ea. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Biserica vrednică de numele său este un grup de oameni în care iubirea de Dumnezeu a risipit vraja demonilor și a falșilor dumnezei și care aduce acum o schimbare în lume, spunea Ernst Käsemann. Nu există o forță mai mare decât iubirea. Atunci când aceasta îl are ca obiect pe Dumnezeu însuși, ea nu doar impresionează, ci și transformă. Asemenea unei cascade care modifică tot ce întâlnește în cale, iubirea din inimile creștinilor poate schimba lumea din temelii. Manifestată cu demnitate și acuratețe, ea trece dincolo de toate diferențele dintre noi. Etnicitatea, starea socială sau particularitățile inerente nu pot înfrânge efectul iubirii adevărate. Lumea demonică și falșii dumnezei ai zilelor noastre nu înseamnă mare lucru în raport cu beneficiile unei asemenea stări. Oamenii sunt bolnavi din cauza lipsei de iubire, dar se pot însănătoși atunci când o primesc și apoi o oferă mai departe. Biserica lui Hristos este chemată la o asemenea misiune, o misiune de care trebuie să se achite cu responsabilitate și entuziasm.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 18. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șivoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să ne dreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, în închipuirea lui ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt și îl ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.
1: Să privești spre Iisus, chiar și atunci când pe cerul vieții tale sunt nori. Aceasta este arta de a trăi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Putere pentru vorbitori. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea. Isaia, capitolul 40, versetul 31. Ca să descrie emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se adreseze publicului, un scriitor respectat spunea: vorbitul în public este considerat teama noastră numărul 1, înaintea fricii de moarte, care se situează pe locul 5, și înaintea fricii de singurătate, care se plasează pe locul 7. Asta înseamnă că majoritatea dintre noi se teme mai puțin de moarte decât de faptul de a se face de râs în fața altora. Teama este un motivator puternic. Există teama de a fi considerat diferit, teama de necunoscut, teama de a nu fi un înșelător, teama de a nu uita tot ceea ce aveai de gând să spui, teama de a fi expus riscului în public, teama de a sta singur în față. Toate acestea vin la pachet pentru majoritatea dintre noi când trebuie să vorbim în public. Am încheiat citatul. În cartea sa Biblia despre leadership, autorul Lauren Wolf scrie, citez: leadershipul îți secătuiește aproape complet rezerva de energie verbală, prin vorbitul la telefon, concentrarea asupra mesajului, repetarea lui până când nu mai suporți sunetul propriei tale voci, după care îl reproduci din nou, deoarece, exact când ai început să te plictisești teribil de acel mesaj, lumea începe probabil să-l recepționeze. Am încheiat citatul. Dacă ești o persoană care îi învață pe alții, care predică sau vorbește des în public, probabil zâmbești și spui: chiar așa este. Adevărul este că nu poți să umpli o găleată goală dintr-un puț uscat. Pentru a le oferi altora învățătură, trebuie să ai bateriile spirituale, emoționale și fizice încărcate. Și Biblia îți spune cum. Recitesc Isaia, capitolul 40, versetul 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Așa că extrageți puterea din cuvântul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

ce voi fi. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: cuvinte ascunse.
1: După cum a menționat ieri, ca și Septuaginta, Noul Testament folosește diminutivul Vivlion mult mai des decât Vivlos, de 34 de ori în comparație cu 10. Îl întâlnim mai întâi în Matei 19:7, unde este folosit cu referire la o scriere. Când Iisus a dus la sinagogă, i s-a dat cartea profetului Isaia, din care el a citit paragraful din capitolul 61, versetele 1 și 2, și a declarat că el este împlinirea acelui text. Cele mai remarcabile apariții din Noul Testament ale acestui termen sunt cele din cartea Apocalipsa. În capitolul 1, versetul 11, de exemplu, Domnul Iisus îi poruncește lui Ioan: ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici din Asia. Probabil cea mai dramatică scenă dintre toate este cea din Apocalipsa 5, versetele 1 până la 9, unde Ioan este în ceruri privind aceste evenimente viitoare și văzând în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Sulurile erau utilizate în antichitate și pentru scrierea unui testament, a unui contract sau a unui document privind dreptul de proprietate asupra unei bucăți de pământ. Acesta din urmă este și cazul descris aici, dar cu o diferență semnificativă. Deși această carte reprezintă un titlu de proprietate, ea nu se referă doar la o parcelă de pământ, ci la întreg pământul care aparține celui care l-a creat, și anume Iisus Hristos. În conformitate cu obiceiurile juridice antice, sulul era scris și pe partea interioară și pe cea exterioară. Pe partea interioară erau scrise detaliile documentului, iar pe partea exterioară erau suficiente informații pentru a clarifica despre ce teren era vorba și cine era proprietarul lui de drept. Apoi el era sigilat și depozitat într-un loc sigur până când a venit momentul ca proprietarul să-l deschidă. O caracteristică unică a acestei cărți, totuși, este aceea că, în loc să detalieze ceea ce va moșteni proprietarul pe bună dreptate, aceasta detaliază ce va face el pentru a obține moștenirea. Care sunt aceste detalii? Apocalipsa 6:19 ni le relatează. Acolo citim despre judecățile care vor veni peste o rasă de oameni răzvrătită și despre modul în care proprietarul va răscumpăra pământul, urmată de instaurarea împărăției lui de 1000 de ani.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Nu trăi nici o zi fără să fii conștient de dragostea lui Dumnezeu. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este nevoia de semnificație. Să știi că ai un rost, că viața ta contează, să-ți găsești locul. Dar miezul acesta al existenței îl descoperi atunci când integrezi faptul că ești iubit, că ești cunoscut cu adevărat și acceptat. Când Dumnezeu ne comunică dragostea Lui, El o face nu pentru că ar căuta o formulă prin care să ne impresioneze, cuvinte dulci pentru inimi flămânde, ci pentru că aceasta este frumusețea Sa și acesta este adevărul care ne vindecă. El te-a creat cu această nevoie profundă de cunoaștere, de relație, de dragoste, de apartenență, pe care doar El o poate satisface. Dumnezeu îți spune, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea. Ieremia 31:3. El știe că adevărul acesta te va hrăni și te va vindeca. Crede-L, incorporează-L în povestea ta și trăiește-ți relațiile și viața din prisma aceasta. Ești iubit de plin. Rostește împreună cu mine. Cred în dragostea consecventă, puternică, irezistibilă a lui Dumnezeu. Mă las inundat și hrănit de ea. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Biserica vrednică de numele său este un grup de oameni în care iubirea de Dumnezeu a risipit vraja demonilor și a falșilor dumnezei și care aduce acum o schimbare în lume, spunea Ernst Käsemann. Nu există o forță mai mare decât iubirea. Atunci când aceasta îl are ca obiect pe Dumnezeu însuși, ea nu doar impresionează, ci și transformă. Asemenea unei cascade care modifică tot ce întâlnește în cale, iubirea din inimile creștinilor poate schimba lumea din temelii. Manifestată cu demnitate și acuratețe, ea trece dincolo de toate diferențele dintre noi. Etnicitatea, starea socială sau particularitățile inerente nu pot înfrânge efectul iubirii adevărate. Lumea demonică și falșii Dumnezei ai zilelor noastre nu înseamnă mare lucru în raport cu beneficiile unei asemenea stări. Oamenii sunt bolnavi din cauza lipsei de iubire, dar se pot însănătoși atunci când o primesc și apoi o oferă mai departe. Biserica lui Hristos este chemată la o asemenea misiune, o misiune de care trebuie să se achite cu responsabilitate și entuziasm.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Capitolul 18. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șivoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să ne dreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, în închipuirea lui ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt și îl ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.
1: De atâtea ori am vrut o piesă.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Putere pentru vorbitori. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea. Isaia, capitolul 40, versetul 31. Ca să descrie emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se adreseze publicului, un scriitor respectat spunea: vorbitul în public este considerat teama noastră numărul 1, înaintea fricii de moarte, care se situează pe locul 5, și înaintea fricii de singurătate, care se plasează pe locul 7. Asta înseamnă că majoritatea dintre noi se teme mai puțin de moarte decât de faptul de a se face de râs în fața altora. Teama este un motivator puternic. Există teama de a fi considerat diferit, teama de necunoscut, teama de a nu fi un înșelător, teama de a nu uita tot ceea ce aveai de gând să spui, teama de a fi expus riscului în public, teama de a sta singur în față. Toate acestea vin la pachet pentru majoritatea dintre noi când trebuie să vorbim în public. Am încheiat citatul. În cartea sa Biblia despre leadership, autorul Lorin Wolf scrie, citez: leadershipul îți secătuiește aproape complet rezerva de energie verbală, prin vorbitul la telefon, concentrarea asupra mesajului, repetarea lui până când nu mai suporți sunetul propriei tale voci, după care îl reproduci din nou, deoarece, exact când ai început să te plictisești teribil de acel mesaj, lumea începe probabil să-l recepționeze. Am încheiat citatul. Dacă ești o persoană care îi învață pe alții, care predică sau vorbește des în public, probabil zâmbești și spui: chiar așa este. Adevărul este că nu poți să umpli o găleată goală dintr-un puț uscat. Pentru a le oferi altora învățătură, trebuie să ai bateriile spirituale, emoționale și fizice încărcate. Și Biblia îți spune cum. Recitesc Isaia, capitolul 40, versetul 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Așa că extrageți puterea din cuvântul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 12. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Tu însă, Daniele, ține ascunse aceste cuvinte și pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Atunci mulți o vor citi și cunoștința va crește. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare, unul dincoace de râu și altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului aceluia îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului: cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre ceruri mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme, și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Eu am auzit, dar n-am înțeles, și am zis: domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? El a răspuns: du-te, Daniele, căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urâciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu, du-te până va veni sfârșitul. Tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire, la sfârșitul zilelor.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: să privești spre Iisus, chiar și atunci când pe cerul vieții tale sunt nori. Aceasta este arta de a trăi.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

0: Cuvinte ascunse.
1: După cum a menționat ieri, ca și Septuaginta, Noul Testament folosește diminutivul Biblion mult mai des decât Biblos, de 34 de ori în comparație cu 10. Îl întâlnim mai întâi în Matei 19:7, unde este folosit cu referire la o scriere. Când Isus a dus la sinagogă, i s-a dat cartea profetului Isaia, din care el a citit paragraful din capitolul 61, versetele 1 și 2, și a declarat că el este împlinirea acelui text. Cele mai remarcabile apariții din Noul Testament ale acestui termen sunt cele din cartea Apocalipsa. În capitolul 1, versetul 11, de exemplu, Domnul Isus îi poruncește lui Ioan: „Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici din Asia.” Probabil cea mai dramatică scenă dintre toate este cea din Apocalipsa 5, versetele 1 până la 9, unde Ioan este în ceruri privind aceste evenimente viitoare și văzând în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Sulurile erau utilizate în antichitate și pentru scrierea unui testament, a unui contract sau a unui document privind dreptul de proprietate asupra unei bucăți de pământ. Acesta din urmă este și cazul descris aici, dar cu o diferență semnificativă. Deși această carte reprezintă un titlu de proprietate, ea nu se referă doar la o parcelă de pământ, ci la întreg pământul care aparține celui care l-a creat, și anume Iisus Hristos. În conformitate cu obiceiurile juridice antice, sulul era scris și pe partea interioară și pe cea exterioară. Pe partea interioară erau scrise detaliile documentului, iar pe partea exterioară erau suficiente informații pentru a clarifica despre ce teren era vorba și cine era proprietarul lui de drept. Apoi el era sigilat și depozitat într-un loc sigur până când a venit momentul ca proprietarul să-l deschidă. O caracteristică unică a acestei cărți, totuși, este aceea că în loc să detalieze ceea ce va moșteni proprietarul pe bună dreptate, aceasta detaliază ce va face el pentru a obține moștenirea. Care sunt aceste detalii? Apocalipsa 6:19 ni le relatează. Acolo citim despre judecățile care vor veni peste o rasă de oameni răzvrătită și despre modul în care proprietarul va răscumpăra pământul urmat de instaurarea împărăției lui de 1000 de ani.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

0: sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.
1: Un miracol pe zi.
2: Nu trăi nici o zi fără să fii conștient de dragostea lui Dumnezeu. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este nevoia de semnificație. Să știi că ai un rost, că viața ta contează. Să-ți găsești locul. Dar miezul acesta al existenței îl descoperi atunci când integrezi faptul că ești iubit, că ești cunoscut cu adevărat și acceptat. Când Dumnezeu ne comunică dragostea Lui, El o face nu pentru că ar căuta o formulă prin care să ne impresioneze, cuvinte dulci pentru inimi flămânde, ci pentru că aceasta este frumusețea Sa și acesta este adevărul care ne vindecă. El te-a creat cu această nevoie profundă de cunoaștere, de relație, de dragoste, de apartenență, pe care doar El o poate satisface. Dumnezeu îți spune: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea Mea. Ieremia 31:3. El știe că adevărul acesta te va hrăni și te va vindeca. Crede-L, incorporează-L în povestea ta și trăiește-ți relațiile și viața din prisma aceasta. Ești iubit de plin. Rostește împreună cu mine: cred în dragostea consecventă, puternică, irezistibilă a lui Dumnezeu. Mă las inundat și hrănit de ea. Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Capitolul 18. Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun. Nebunului nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Când vine cel rău, vine și disprețul, și odată cu rușinea vine și ocara. Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape adânci. Izvorul înțelepciunii este ca un șivoi care curge într-una. Nu este bine să ai în vedere fața celui rău, ca să nedreptățești pe cel neprihănit la judecată. Vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură până stârnește lovituri. Gura nebunului îi aduce pieirea și buzele îi sunt o cursă pentru suflet. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, alunecă până în fundul măruntaielor. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat, în închipuirea lui ea este un zid înalt. Înainte de pieire, inima omului se îngânfă, dar smerenia merge înaintea slavei. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? O inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari. Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt și îl ia la cercetare. Sorțul pune capăt neînțelegerilor și hotărăște între cei puternici. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești. Din rodul gurii lui își satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură. Moartea și viața sunt în puterea limbii, oricine o iubește îi va mânca roadele. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Săracul vorbește rugându-se, dar bogatul răspunde cu asprime. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Putere pentru vorbitori. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea. Isaia, capitolul 40, versetul 31. Ca să descrie emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se adreseze publicului, un scriitor respectat spunea: vorbitul în public este considerat teama noastră numărul 1, înaintea fricii de moarte, care se situează pe locul 5, și înaintea fricii de singurătate, care se plasează pe locul 7. Asta înseamnă că majoritatea dintre noi se teme mai puțin de moarte decât de faptul de a se face de râs în fața altora. Teama este un motivator puternic. Există teama de a fi considerat diferit, teama de necunoscut, teama de a nu fi un înșelător, teama de a nu uita tot ceea ce aveai de gând să spui, teama de a fi expus riscului în public, teama de a sta singur în față. Toate acestea vin la pachet pentru majoritatea dintre noi când trebuie să vorbim în public. Am încheiat citatul. În cartea sa Biblia despre leadership, autorul Lauren Wolf scrie, citez: leadershipul îți secătuiește aproape complet rezerva de energie verbală, prin vorbitul la telefon, concentrarea asupra mesajului, repetarea lui până când nu mai suporți sunetul propriei tale voci, după care îl reproduci din nou, deoarece, exact când ai început să te plictisești teribil de acel mesaj, lumea începe probabil să-l recepționeze. Am încheiat citatul. Dacă ești o persoană care îi învață pe alții, care predică sau vorbește des în public, probabil zâmbești și spui: chiar așa este. Adevărul este că nu poți să umpli o găleată goală dintr-un puț uscat. Pentru a le oferi altora învățătură, trebuie să ai bateriile spirituale, emoționale și fizice încărcate. Și Biblia îți spune cum. Recitesc Isaia, capitolul 40, versetul 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Așa că extrageți puterea din cuvântul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

0: cuvinte ascunse.
1: După cum a menționat ieri, ca și Septuaginta, Noul Testament folosește diminutivul Viblion mult mai des decât Vivlos, de 34 de ori în comparație cu 10. Îl întâlnim mai întâi în Matei 19:7, unde este folosit cu referire la o scriere. Când Isus a dus la sinagogă, i s-a dat cartea profetului Isaia, din care el a citit paragraful din capitolul 61, versetele 1 și 2, și a declarat că el este împlinirea acelui text. Cele mai remarcabile apariții din Noul Testament ale acestui termen sunt cele din cartea Apocalipsa. În capitolul 1, versetul 11, de exemplu, Domnul Iisus îi poruncește lui Ioan: ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor 7 biserici din Asia. Probabil cea mai dramatică scenă dintre toate este cea din Apocalipsa 5, versetele 1 până la 9, unde Ioan este în ceruri privind aceste evenimente viitoare și văzând în mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Sulurile erau utilizate în antichitate și pentru scrierea unui testament, a unui contract sau a unui document privind dreptul de proprietate asupra unei bucăți de pământ. Acesta din urmă este și cazul descris aici, dar cu o diferență semnificativă. Deși această carte reprezintă un titlu de proprietate, ea nu se referă doar la o parcelă de pământ, ci la întreg pământul care aparține celui care l-a creat, și anume Iisus Hristos. În conformitate cu obiceiurile juridice antice, sulul era scris și pe partea interioară și pe cea exterioară. Pe partea interioară erau scrise detaliile documentului, iar pe partea exterioară erau suficiente informații pentru a clarifica despre ce teren era vorba și cine era proprietarul lui de drept. Apoi el era sigilat și depozitat într-un loc sigur până când a venit momentul ca proprietarul să-l deschidă. O caracteristică unică a acestei cărți, totuși, este aceea că, în loc să detalieze ceea ce va moșteni proprietarul pe bună dreptate, aceasta detaliază ce va face el pentru a obține moștenirea. Care sunt aceste detalii? Apocalipsa 6:19 ni le relatează. Acolo citim despre judecățile care vor veni peste o rasă de oameni răzvrătită și despre modul în care proprietarul va răscumpăra pământul, urmată de instaurarea împărăției lui de 1000 de ani.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

amărăciunii, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.